0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till ett nytt bra program med tåget som heter Gospel Train. Det finns inte så många sådana här tåg i Finland. Jag tror att det är det enda tåget som heter Gospel Train. Men jag sitter här bakom spakarna och jag är då konduktör som ska köra er genom olika typer av musik. Och det ska nämnas också att idag då, den 29 augusti, så är det ju naturligtvis intressant på gång i Tammerfors, nämligen Glow-festivalen, och det börjar klockan 16. Så ni som lyssnar på programmet och vill iväg dit, så skynda på. Men vi ska börja med Brand Fowler tillsammans med Cochrane & Company. How great is the greatness of God? Det låter väl bra. Nu kör vi igång.

Det var Bryn Fowler tillsammans med Cochran at Company. How great is the greatness of God? Så. Sedan en artist som jag gillar mycket. En tjej som heter Anne Wilson. Who I am to you. Vad jag är för dig. En ny singel med den här fina gospel country artisten Anne Wilson ifrån United States.

låten Who I Am To You med country gospelartisten och unga tjejen ifrån Nashville, Annie Wilson, en snygg låt. Och vi ska fortsätta på country-stuket. Blake Shelton, en känd countryartist, han sjunger här Låt honom komma in i vilket fall som helst. Let him in anyway. Så, med Blake Shelton.

Black Shelter med låten Let Him In Anyway. Låt han komma in i vilket fall som helst. Ja, det tycker jag. Släpp in honom. Sedan en låt med Chris Stapleton som jag har spelat tidigare. En låt som berör väldigt mycket. Den heter Daddy Doesn't Pray Anymore. Och så kan det vara ibland. Jag förlorade här en vän som var på resa i Tanzania. Plötsligt bara ramlade ner och dog. Endast 56 år gammal. En fantastisk vän som jag älskar mycket. Och ibland så kan det vara svårt att be. Att hitta ord. Men vi vet ju ändå att han går med oss. Det vet jag. Så tack för vänskapen. Men här är låten med Chris Stapleton. Daddy doesn't pray anymore.

Black Sheldon med en berörande text. Daddy doesn't pray anymore. En stark text faktiskt. Sedan blir det lite big band. Denver and the Mile High Orchestra med en låt som heter Blessing Assurance i swing och big band tappning. En intressant tolkning av den här låten. Jag tycker om big band, så att det är kul att det kommer den här typen av låtar också. Vi behöver mera blanda musikstilar, tror jag.

Det var låten Blessed Assurance med Denver and the Mile High Orchestra. En snygg big band version på den klassiska låten. Snygg tolkning tycker jag, och intressant att det kommer sån här låtar också. Vi ska avsluta programmet med en låt som heter Blame Jesus. Och det är Drew Parker tillsammans med Stephen Curtin Chapman här som tar sig an den här låten. Skyll på Jesus. Ja, lyssna på texten. Programmet som ni har lyssnat till, det heter Gospel Train. Och mitt namn är Lars Hedberg. Och jag önskar er det bästa som finns, nämligen God bless. Take care. Tills vi hörs. Ha det så bra. Bye.